کے درگاہ وچ دے دیویں کدے کوئی نال کوئی وستو گئی ہے آ جیڑا اپنا شریر ہے اے شریر ناشونت ہو

اندھ گبارا ہر کا نام سنگ اجیارا بنا سمرن تو جتنے بھی تیرے کم ہن وہ کسے کم نہیں آنے پائے سمرن کر سیوا کر پرپکار کر گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے سانوں اے راج اور جوگ بخشے آخیا تم چنگا گرستی بھی ہوویں چنگا تنی بھی ہوویں پر مایا وچ رہندیاں ہویاں مایا تو اداس رہویں مایا تو نرلیپ رہویں تاں تاں تیرا سنسار تے آونا سفل ہے جے تُو مایا تو نرلیپ ہے گرست وچ رہندیاں سیوا سمرن پرپکار امرت ویلے جاگ کے مالک دا جس کر